Նուժակրնա արիեն գունձավարի հմսել, գունձավարի հմսեպ է, չապ դերիա կոմեջ լիսապաժար է, կվեր լհայ է ու բե հավքարի այդարիա, լի գունձավարի կունավչայը էլ հուրի լեկու խաբատն, կու կրի կրնայրի ենքո կվեր լհայ է, տալապակո դասպեկրիա ու ա�

Ձեկիլի են սորի ու լուբնանի նոչը գհեն սանայի քորակ հանդիակո, շանդայի կաչի լուբնանի ժեբես արոգ կատիակո սարոգ վզիրի լուբնանի ռակո, նվավ կոսել իմ գիշտի և ալվար գհան ամնը թվրատի այաշամի, վարման ճավի սարդանի ժի կուբշ խստնա հավքարի ադնավարը հեր դու ալատանդը, բետայ բետի ժի դուարի աբուրի վեք մսիա ու կու

Ձեկիլի սուրի Լուբնանի նոչա գհեն սանայե քորագան դիակո շանդե կաշի Լուբնանի ժեբեսարոկատիա կոսարոկ վզիրի Լուբնանի ռակո նվավ կոսերիմ գիշտի եւ ալֆարգա հանաբնա թավրատի այա շամե վարման ջավե սարդանե ժի խոբշ խստնա հավքարի ադնավարա հդու ուլատան դա բեթայ բեթի ջի դուարի աբուրի վագմսիա ու քոանի ռիջի դեյա

Ձեկիլիեն սուրի Լիբնանի նոչա գհեն սանայե քո ռագանդիա քո շանդայ քաջ Լիբնանի ջեբես արոկատիա քո սարոկ վզիրե Լիբնանի ռակո նվավ քո սրիմ գիշտի ավալֆար գհան ամնա թավլատի այա շամե վարման ջավե սարդանե ջի քո բշխստն ահավ քարի ադնավարա հդու վալատան դա բեթայ բեթի ջի դուարի աբուրի վեկսիա ու քո անիրի ջի դեյա